0: Сегодня пятница.
1: 24
2: июля.
3: Июля.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня пятница.
1: 24 июля.
2: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница.
0: 24.
2: 24
3: июля.
4: Июля.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня пятница.
1: 24 июля.
2: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 24.
4: 24.
1: Июля. Июля.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
0: Суббота.
2: 25.
3: 25.
2: Июля.
4: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.